Chonglem di lima, budu msisir, mandanidur adamba, msisir gangga tendang di. Nyilawaya!